Ісусу Христу, вітаю всіх вас, дорогі слухачі, шановні парафіяни з парафію ведення у храм Пречистої Діви Марії нинішньою програмою. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Saludo a todos oyentes, parroquianos de la parroquia Presentación de María en el Templo con el programa de hoy.